中下からカントルベランアキンイレムスナクチュインのコモブカシャラトケシャクチャラアキンイレムスナクチュインケットボカタナクチュインケモブカナノナクチュインのコモブカホアブラカントムノンパソリジタルマルカクチャラデスデルカントンパナバーアマリベルマリベルハセンプリコリンセントニアイチカメルティオシンスペシャルメンテテランカー Juanita Dano bulan pasal setara kabra kanto, asinga el hermano Tomás Topos.